0: Han är vid tamgården. Han är vid tamgården.
1: From the transition over to 2020, April 381, THM computer for more.